0: poď a pozri, jak sa tvárim. Kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Český rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny.

0: purse, na hlavou nosíme varovný purse.
1: Český rozhlas. Rádio Wave.
2: Děláme vlny.